0: 0011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Ariks, ponovo miriše bijelo.
1: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Alban te čeka i neće do vijeka. Do vijeka.
0: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Wim.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Arix, ponovo miriše bijelo.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
3: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Pošta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba. Niže cijene za veće ideje u ZK Bau centrima i na zk.ba. Od 23. aprila do 24. maja iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite ZK Bau centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez. BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada. 030 714 900. Učinimo dobro okolišu i sebi. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
1: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063 905 003.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potpisani su sporazumi o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na područjima gdje žive raseljena lica i povratnici za prošlu godinu ukupne vrijednosti gotovo 1,3 miliona maraka. Sporazume su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice Selvit Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak Srđan Šekara, zajedno sa predstavnicima lokalnih zajednica. Sredstva će biti usmjerena na različite infrastrukturne projekte, uključujući puteve, rasvjetu, vodovodnu i drugu komunalnu infrastrukturu. Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljetu 95. spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će biti klanjena u memorijalnom centru Srebrenica u Potočarima 11. jula. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe naše zemlje za Fazlić je izjavila da ovo nije konačan broj s obzirom na činjenicu da porodice žrtava koje su do sada identifikovane imaju vremena do početka jula da donesu odluku o ukopu svojih najmilijih. Napomenula je da se u Podrinje identifikacionom projektu nalaze posmrtni ostaci još 8 identifikovanih žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i posmrtni ostaci 38 žrtava koje su identifikovane DNK metodom, ali porodice još uvijek nisu pristupile zvaničnoj identifikaciji. Austrija će povećati broj svojih vojnika u Bosni i Hercegovini jer sljedeće godine preuzima komandu nad misijom EUFOR Althea, izjavio je Arnold Kamel, generalni sekretar Austrijskog ministarstva odbrane. Kamel je također upozorio na neizvjesnost oko produženja mandata EUFOR-a u Vijeću sigurnosti UN-a, koje se svake godine razmatra u novembru. EUFOR Althea i dalje ostaje ključna međunarodna vojna misija u Bosni i Hercegovini. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 9. Vozači, budite oprezni ovog jutra, posebno u gradskim centrima i u školskim zonama. Tu su zabilježene i najveće gužve. U toku dana očekuju se gužvi na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi. Stoga se na vrijeme informišite o stanju na cestama putem web stranice Bihamka. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: 0800 200 200.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
4: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
5: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marko 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marko 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marko 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez predstavio je plan priprema Zmajeva za svjetsko prvenstvo. Reprezentacija se okuplja 23. maja, a prvi test ima 29. maja protiv Sjeverne Makedonije na Koševu. Put u Sjedinjene Američke Države planiran je 2. juna. 6. juna igraće protiv Paname, nakon čega slijedi odlazak u Toronto i duel sa Kanadom. Primarni kamp reprezentacije biće u Salt Lake City-u. Chelsea je prema pisanju britanskih medija obavio prve razgovore sa Xavijem Alonsom o preuzimanju klupe londonskog kluba. Bivši trener Bayer Leverkusena i Real Madrida jedan je od glavnih kandidata nakon odlaska Liama Roseniora. Pregovori su još u ranoj fazi, a Chelsea razmatra i druga imena, među kojima su i Andoni Iraola i Marco Silva. Hull City, Sergej Akirovića i Southampton igraće finale do igravanja za ulazak u Premier Ligu. Southampton je nakon produžetaka savladao Middlesbrough sa 2-1, nakon što je prvi susret završen bez golova. Odlučujući pogodak postigao je Shi Charles u 116. minuti. Veliko finale protiv Hala igra se 23. maja na Wembleyu. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih, ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com. I saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Završena izgradnja i opremanje proširene jedinice kazneno-popravnog zavoda na Igmanu, te od jučer upotrebi u punom kapacitetu. Direktor KPZ-a Sarajevo Muni Bisaković upriličio je ceremoniju zvaničnog otvaranja objekta C, koji se nalazi u centralnom dijelu, a moći će primiti 300 zatvorenika. Početkom ove godine otvoren je i objekat B, koji može primiti 55 zatvorenika. Uprava je za sad odlučila započeti sa useljenjem njih 150, a kasnije će se taj broj povećavati. Time će se znatno rasteretiti pritvorski kapaciteti u Zenici, Tuzli, Mostaru i Orašju. Komandant Eufora general major Mauricio Fronda bio je domaćin okruglog stola ambasadora na kojem su se okupili međunarodni predstavnici u bazi Butmi radi diskusije o trenutnom sigurnosnom okruženju i nastavku međunarodne saradnje u Bosni i Hercegovini. Fronda je pojasnio da je glavna poruka jasna i nedvosmislena, da ostaju čvrsto opredjeljeni za stabilnost i sigurnost Bosne i Hercegovine. Nastavak dijaloga i koordinacije među međunarodnim partnerima ostaje od ključne važnosti, poručio je. U Bosni i Hercegovini danas više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak očekuje se i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura danas uglavnom između 2 i 7 na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 na jugu do 24 stepena. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u 10.

0: olix.ba.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice,
4: popust
3: od 45-60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor, sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
6: Uštedite. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
8: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
9: Još bolji, još jači, još zabavniji.
8: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
10: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
11: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
12: Radio

0: Biznis vijesti.
1: Danas se u Travniku u prostorima Internacionalnog univerziteta održava treći stručni skup Dani primjene prirodnog gasa u Travniku 2026. Powered by EnergoInvest. Fokus skupa je na izazovima gasifikacije, uključujući tehnički, organizacioni i regulatorne aspekte, kao i na dinamici izgradnje gasne mreže i prateće infrastrukture. Posebna pažnja bit će posvećena benefitima koje prirodni gas donosi domaćinstvima, javnim ustanovama i privredi kroz povećanje energetske efikasnosti, smanjenje emisija i dugoročno stabilnije troškove energije, naročito za industrijske potrošače. Iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona su saopćili da je položen kamen temeljac za izgradnju novog dolaznog terminala međunarodnog aerodroma Mostar. Direktor aerodroma Marko Đuzel izjavio da je ovo bitan iskorak za razvoj i unapređenje kvaliteta usluga aerodroma. Aerodrom Mostar izgradnjom novog terminala dodatno će se približiti porodici razvijenih zračnih čvorišta u Evropi. Direktor Đuzel tvrdi da aerodrom ima konstantan rast, počevši sa 20.000 putnika u 2023. više od 50.000 u 2024. da bi prošlu godinu završili sa više od 70.000 putnika. Javna ustanova Služba za zapošljavanje Zeničko-Doboljskog kantona na kraju aprila ove godine na evidenciji nezaposlenih imala je gotovo 45.700 osoba, odnosno nešto više od 900 nezaposlenih manje nego na kraju prvog kvartala ove godine, kada je posao u tom kantonu tražilo preko 46.600 osoba. Najviše nezaposlenih i na kraju aprila bilo je sa KV zvanjima preko 16.600, zatim nekvalifikovanih NKV gotovo 13.700, a potom slijedi oni sa srednjom stručnom spremom i sa visokom stručnom spremom. Najviše nezaposlenih je evidentirano u birou rada Zenica, preko 15.000. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Arix ponovo miriše bijelo.
1: Amban te čeka i neće do vijeka. Do vijeka.
2: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u

0: do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA su tokom jučerašnje akcije na više lokacija na području istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banja Luke i Zvornika prikupili dokaze protiv više lica koja su sačinjavala fakture u fiktivnom prometu robe i usluga u ukupnom iznosu od najmanje 12 miliona i 600 hiljada maraka s PDV-om. Oni su iste knjižili u svojim poslovnim knjigama i iskazivali u PDV prijavama te na taj način izvršili povrat PDV-a ili omogućavali drugim pravnim licima umanjenje poreskih obveza po osnovu PDV-a. Operativna akcija je sprovedena pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine uz podršku MUPA RS-a, MUPA Srednjobosanskog kantona, Zeničko-Dobojskog i kantona Sarajevo. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatraće danas na hitnoj sjednici prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač predstavnički dom. Sjednica bi trebala početi u 12 sati, a pred delegatima bi se po skraćenom postupku trebao naći prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Nacionalni demokratski institut u našoj zemlji u saradnji sa Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine organizuje konferenciju nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga, ograničenje i odgovornost koja će biti održana danas. Program konferencije obuhvata tri tematska panela: međunarodna iskustva u primjeni novih tehnologija u izbornom procesu, izazovi lekcije, izazovi u Bosni i Hercegovini, operativni kapaciteti i institucionalni odgovori u borbi protiv korupcije, te tehnologija i povjerenje. Uslovi za jačanje izbornog integriteta u Bosni i Hercegovini. Toliko u ovom izdanju vijesti. Družimo se ponovno u 11 sati.
2: Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Sretno!

0: 75, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Krem namaz 350 grama linolada, sniženo 24% na 4,75. Zvrk sa sirom, sa krompirom, sa zeljem, kesica 880 grama Mlimpek, sniženo 22% na 6,95. Salama 350 grama Poli, sniženo 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 puta 1,6 litra Ornel, sniženo 32% na 7,50 km.
1: Best, moja trgovina.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda...
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam...
5: Imamo.
6: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
7: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
6: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Klimatski naučnici upozoravaju da bi jedna od četiri utakmice svjetskog prvenstva mogla biti odigrana u uslovima ekstremne vrućine. Prema analizi, 26 od 104 utakmice mogla bi predstavljati rizik za igrače zbog visokih temperatura, vlage i izloženosti suncu. FIFA je već najavila obavezne pauze za hlađenje tokom svakog poluvremena. Košarkaši Slobode ostvarili su prvu pobjedu u Ligi 4 prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlaci su Mejdanu savladali ekipu Širokog rezultatom 84:72 u susretu četvrtog kola. Najefikasniji u redovima Slobode bio je Sani Čampara sa 19 poena, dok su kod Širokog po 17 poena postigli Bilinovac i Trice. Trener Širokog Marijan Bagarić proglašen je za najboljeg trenera košarkaške lige Bosne i Hercegovine za ovu sezonu. Izbor je organizovao portal BH Basket, a glasalo je 12 trenera iz domaćeg prvenstva. Bagarić je sa Širokim osvojio ABA Ligu 2, bio drugoplasirani u regularnom dijelu prvenstva i igrao završnicu Kupa Mirza Delibašić. Sportske vijesti su završene, više sporta čitajte na TNT portalu.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Druga konferencija platforme za smanjenje rizika od katastrofa Federacije na temu jačanje upravljanja rizicima od katastrofa u Federaciji kroz unapređenje pravnog okvira u oblasti zaštite i spašavanja održana je u sjedištu Vlade Federacije. Na konferenciji je predstavljen i prednacrt novog zakona o sistemu zaštite i spašavanja i civilnoj zaštiti u Federaciji, te održana panel diskusija o izazovima implementacije novih zakonskih rješenja. Konferenciju su organizovali Federalna uprava civilne zaštite u saradnji sa Ujedinjenim nacijama u našoj zemlji, a u okviru implementacije zajedničkog programa smanjenje rizika od katastrofa za održiv razvoj u Bosni i Hercegovini, druga faza. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović potvrdio je kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine koja će biti potvrđena na sutrašnjoj sjednici predsjedništva SDA. Kazao je da je namjerno dopustio da delegiranje kandidata SDA dugo traje i da stranački organi dobro razmisli. Dobio sam podršku od 100%. Svi regionalni i kantonalni odbori su me podržali. Ostaje da se to završi sutra na predsjedništvu stranke, kazao Izetbegović. Polovina od oko 450 predmeta protiv nosilaca pravosudnih funkcija još je u fazi istrage ili provjere, rečeno je na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Kako je navedeno u izvještaju Odjela za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštima iz prošle godine, a rezultati su pokazali da je u svim tužilaštima u Bosni i Hercegovini bilo preko 450 predmeta protiv nosilaca pravosudnih funkcija. Jedine pravosudne institucije u kojima nije bilo ovakvih predmeta su kantonalno tužilaštvo Bosansko-Podrinjskog kantona, okružna javna tužilaštva u Prijedoru i Bijeljini te tužilaštvo Brčko distrikta. Kantonalna tužilaštva u Federaciji su imala 151 predmet, dok je u radu posebnog odjela za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala Federalnog tužilaštva trenutno preko 200 predmeta. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Niže cijene za veće ideje u ZK BAU centrima i na zk.ba. Od 23. aprila do 24. maja iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite ZK BAU centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zk.ba. Vidimo se, vaš ZK.
6: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
7: Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa.
0: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Danas se u Travniku u prostorima Internacionalnog univerziteta održava treći stručni skup Dani primjene prirodnog gasa u Travniku 2026. Powered by EnergoInvest. Fokus skupa je na izazovima gasifikacije, uključujući tehnički, organizacioni i regulatorne aspekte, kao i na dinamici izgradnje gasne mreže i prateće infrastrukture. Posebna pažnja bit će posvećena benefitima koje prirodni gas donosi domaćinstvima, javnim ustanovama i privredi kroz povećanje energetske efikasnosti, smanjenje emisija i dugoročno stabilnije troškove energije, naročito za industrijske potrošače. Iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona su saopćili da je položen kamen temeljac za izgradnju novog dolaznog terminala međunarodnog aerodroma Mostar. Direktor aerodroma Marko Đuzel izjavio da je ovo bitan iskorak za razvoj i unapređenje kvaliteta usluga aerodroma. Aerodrom Mostar izgradnjom novog terminala dodatno će se približiti porodici razvijenih zračnih čvorišta u Evropi. Direktor Đuzel tvrdi da aerodrom ima konstantan rast, počevši sa 20.000 putnika u 2023. više od 50.000 u 2024. da bi prošlu godinu završili sa više od 70.000 putnika. Javna ustanova Služba za zapošljavanje Zeničko-Doboljskog kantona na kraju aprila ove godine na evidenciji nezaposlenih imala je gotovo 45.700 osoba, odnosno nešto više od 900 nezaposlenih manje nego na kraju prvog kvartala ove godine, kada je posao u tom kantonu tražilo preko 46.600 osoba. Najviše nezaposlenih i na kraju aprila bilo je sa KV zvanjima preko 16.600, zatim nekvalifikovanih NKV gotovo 13.700, a potom slijedi oni sa srednjom stručnom spremom i sa visokom stručnom spremom. Najviše nezaposlenih je evidentirano u Birou rada Zenica, preko 15.000. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marku 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
4: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063 905 003.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
5: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Vrhovni sud Federacije potvrdio presudu kantonalnog suda u Tuzli, kojim je Emir Selimović osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina. Selimović je proglašen krivim zbog dva krivična djela ubistvo. On je u februaru prošle godine u zajedničkom stanu u Kalesiji na podmukao način dok su bili na spavanju, zagušenjem ubio suprugu i maloljetnog sina. Inače, ovo je do sada najveća kazna potvrđena krivičnim zakonodavstvom koje je izrekao kantonalni sud u Tuzli u predmetima protiv optuženih za najteže oblike krivičnih djela, za koja sudi po zakonom propisanim nadležnostima. Federalni ministar Adnan Delić učestvovao je na prvom forumu o ekonomiji i skrbi za Evropu i Centralnu Aziju koji je organizovao UN Women. Tokom foruma predstavljeni su programi koje federacija provodi kako bi poslovi njege, pomoći i brige o starima, osobama s invaliditetom, ali i djeci dobili institucionalnu podršku i status plaćenog rada. Posebno je predstavljen program Geronto domaćica, odnosno pomoći u kući za starije i nemoćne osobe. Program je prošle godine realizovan u 16 gradova i općina u federaciji gdje je zaposleno 51 žena, dok je ove godine proširen na 21 lokalnu zajednicu s planom angažovanja 70 gerontodomaćica. Predstavljeni je zakon o roditeljima njegovateljima, zahvaljujući kojem više od 2000 roditelja u federaciji danas ima status njegovatelja i pravo na naknadu za brigu o djeci sa 100%-nim invaliditetom. U našoj zemlji zavladala je prava groznica za Panini s ličicama za svjetsko prvenstvo. Euforija zbog svjetskog prvenstva koje će ove godine biti održano u SAD, u Kanadi i Meksiku osjeti se širom svijeta, ali i u Bosni i Hercegovini, posebno nakon što se reprezentacija naše zemlje plasirala na mundijal poslije 12 godina čekanja. Nedavno je počela i prodaja Panini s ličica na domaćem tržištu, a veliki interes kolekcionara već je doveo do nestašice u prodaji. Dok jedni strpljivo popunjavaju albume, drugi su u svemu pronašli priliku za dodatnu zaradu. Pa su rijetke sličice završile u online oglasima po više struko većim cijenama. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 13.
2: Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi i Sarajevo-Zapad, Lepenica zbog radova saobraćaj se odvija preticajnom trakom. Dionica A1 Kakanj Lašva trenutno je zatvorena. Usporeno se saobraćaj na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik. Vozačima se savjetuju dodatni oprez, strpljenje i poštivanje privremene signalizacije. Sretno!

0: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063 905 003.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Gospodarsko društvo FIS DOO iz Viteza raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto komercijalist nabave. Pored uvjeta propisanih zakonom, potrebno je da kandidat ima visoku stručnu spremu ekonomskog smjera, najmanje 2 godine radnog iskustva na komercijalnim poslovima, poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, odlično poznavanje rada na računaru, kao i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Radno mjesto je u Vitezu. Prijave sa kratkom biografijom slati na e-mail adresu posao@fis.ba ili dostaviti osobno na infoput prodajnog centra FIS u Vitezu.
1: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
0: Sok Up ISO Vital 0,5 litra hidra, sniženo 24% na 1,30 marka. Mliječni napitak 2,8% mliječne masti, 1 liter vlašički, po super cijeni od 1,25 marka. Čajni kolutići 420 grama Lasta, sniženo 38% na 2,45 marka. Deterđent za veš Black Colors 3,7 litra Nila, sniženo 38% na 9,95 km.
1: Best, moja trgovina.

Najefikasniji u redovima slobode bio je Sani Čampara sa 19 poena, dok su kod Širokog po 17 poena postigli Bilinovac i Trice. Trener Širokog Marijan Bagarić proglašen je za najboljeg trenera košarkaške lige Bosne i Hercegovine za ovu sezonu. Izbor je organizovao portal BH Basket, a glasalo je 12 trenera iz domaćeg prvenstva. Bagarić je sa Širokim osvojio ABA Ligu 2, bio drugoplasirani u regularnom dijelu prvenstva i igrao završnicu Kupa Mirza Delibašić. Sportske vijesti su završene, više sporta čitajte na TNT portalu.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
5: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
6: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice,
6: popust
5: od 45 do 60%.
6: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor, sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
7: Čekaju te super popusti.
5: Pozidite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
8: Uštedi, opremite dom.
5: Salon keramike Sučić
9: vama na usluzi, još veća prilika.
5: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Na području Srednjobosanskog kantona u protekla 24 sata prijavljeno je 5 krivičnih djela. Policijski službenici u Jajcu su prilikom kontrole jedne osobe u ulici Fra Antona Kneževića pronašli materiju koja asocira na kanabis. O slučaju je obavješteno nadležno tužilaštvo, a protiv osumnjičenog se poduzimaju zakonom propisane mjere. Delegacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske danas će pred komitetom ESPO konvencije u Ženevi iznijeti stavove o planiranom odlagalištu radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori uz granicu sa našom zemljom. BH strana tvrdi da lokacija ne ispunjava kriterije i upozorava na moguće posljedice po okoliš i zdravlje stanovništva u slivu Une. Zaključci komiteta mogli bi biti poznati u decembru. Bakir Izetbegović potvrdio je da će biti kandidat SDA za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kazao je da je dobio punu podršku unutar stranke, a da bi kandidatura trebala biti verifikovana na sjednici predsjedništva SDA u Sarajevu. Izetbegović je ranije bio član predsjedništva u dva mandata od 2010. do 2018. godine. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

0: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
1: Čeka i neće do vijeka. Do vijeka.
2: Tako je, popusti u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki

0: Do 40% popusta na keramičke pločice.
1: Band te čeka. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: Pet vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 557.
7: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
8: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV, sniženo 23% na 3,45 marke. Energetski napitak 0,25 litra Battery, sniženo 24% na 1,30 marke. Sladoled Hazelnut and Rum 1000 ml Magic Eyes, sniženo 46% na 2,95 marke. Deterđent za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv, sniženo 31% na 10,95 km.
7: Best, moja trgovina.
9: Radio Ben Ben. Čenja, čuanen, nendom, game, nendom.

0: Biznis vijesti.
1: Danas se u Travniku u prostorima Internacionalnog univerziteta održava treći stručni skup Dani primjene prirodnog gasa u Travniku 2026. Powered by EnergoInvest. Fokus skupa je na izazovima gasifikacije, uključujući tehničke, organizacioni i regulatorne aspekte, kao i na dinamici izgradnje gasne mreže i prateće infrastrukture. Posebna pažnja bit će posvećena benefitima koje prirodni gas donosi domaćinstvima, javnim ustanovama i privredi kroz povećanje energetske efikasnosti, smanjenje emisija i dugoročno stabilnije troškove energije, naročito za industrijske potrošače. Iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona su saopćili

0: gospodarsko društvo FIS DOO iz Viteza raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto komercijalist nabave. Pored uvjeta propisanih zakonom, potrebno je da kandidat ima visoku stručnu spremu ekonomskog smjera, najmanje 2 godine radnog iskustva na komercijalnim poslovima, poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, odlično poznavanje rada na računaru, kao i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Radno mjesto je u Vitezu. Prijave sa kratkom biografijom slati na e-mail adresu posao@fis.ba ili dostaviti osobno na infoput prodajnog centra FIS u Vitezu.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: 02.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
5: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U Bugojnu bi uskoro mogla biti pokrenuta inicijativa za sankcionisanje vrijeđanja i uznemiravanja putem društvenih mreža po uzoru na odluku ranije usvojenu u Kaknju. Inicijativu je najavio ministar Amir Šećibović, navodeći da želi urediti odgovornost u javnom prostoru. Stručnjaci i novinarska udruženja međutim upozoravaju da takve mjere moraju biti pažljivo usklađene sa zakonima i zaštitom slobode izražavanja. Slučaj hantavirusa na putničkom brodu Atlantiku skrenuo je pažnju javnosti na ovu bolest, poznatu i kao mišija groznica. Stručnjaci ističu da su sojevi prisutni u Bosni i Hercegovini, uglavnom blaži od onih u Južnoj Americi, ali da je prevencija ključna. Građanima se savjetuje izbjegavanje kontakta sa glodarima, oprez pri čišćenju podruma, vikendica i štala, te korištenje zaštitne opreme. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a krajem dana očekuje se jače na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom. Temperature će se kretati od 17 do 23 stepena. Narednih dana očekuje se nestabilnije vrijeme uz lokalne pljuskove, grmljavinu i mogućnost grada u subotu. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Gužve ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji. Vozite maksimalno oprezno, posebno u školskim zonama. Obratite pozornosti na ostale učesnike u saobraćaju. S dolaskom proljeća sve više biciklista, motociklista, ali i vozača romobila. Ukoliko planirate van granica naše zemlje na graničnim prilazima, danas se ne čeka duže od 15 do 30 minuta. Sretno! Gužve!

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Pa kad miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
2: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063 905 003.
3: Želiš raditi na velikim međunarodnim projektima i biti odlično plaćen za svoj rad? Ovo je prilika da napraviš iskorak u karijeri. Javi se i postani CNC operater u New Cold Metal Construction firmi. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno iskustvo u radu na CNC profilirkama, poželjno poznavanje engleskog jezika, te spremnost za rad na terenu. Dallas, Amerika. Pošalji CV na jobs@ncmc.ba ili na Viber 063 802 646, a možeš donijeti lično Jastrebovi 29, Usora.
4: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
5: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Savo Milošević više nije trener fudbalskog kluba Željezničar. Prema dostupnim informacijama, srbijanski stručnjak samoinicijativno je podnio ostavku nakon 11 utakmica na klubi Plavih. Željezničar već za dva dana gostuje borcu u Banja Luci, a do kraja sezone očekuju ga još dueli sa Širokim, Brijegom i Sarajevom. Muška rukometna reprezentacija naše zemlje danas u Tuzlanskom Mejdanu igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv selekcije Farskih ostrva. Susret počinje u 20 sati, a selektor Damir Doborac poručuje da očekuje težak duel protiv neugodne ekipe koja igra specifičan napadački rukomet. Zbog povrede će izostati kapiten Marko Panić, a kapitensku traku preuzeće Ibrahim Haseljić. Košarkaši Valencije plasirali su se na Final Four Eurolige nakon pobjede nad Panathinaikosom u odlučujućem petom meču rezultatom 81-64. Domaći tim je kontrolisao veći dio susreta, najbolji je bio Badio sa 20 poena. Valencija će u polufinalu 22. maja u Atini igrati protiv Reala, dok drugi par čine Olympiakos i Fenerbahče. Slušali ste sportske vijesti. Više sportskih zanimljivosti čitajte na kornet.ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozidite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe. Baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
6: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
5: 030 714 900.
6: Učinimo dobro okolišu i sebi.
7: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

0: do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Općinski sud u Kiseljaku proglasio je krivim aktiviste pokreta Karton Revolucija Nedima Musića i Adija Selmana zbog oštećenja crijeva za vodu na Prokoškom jezeru. Sud im je izrekao sudsku opomenu bez zatvorske ili novčane kazne. Aktivisti poručuju da će uložiti žalbu i nastaviti borbu za zaštitu prirode i Prokoškog jezera. Dom naroda parlamentarne skupštine jednoglasno je usvojio izmjene zakona o službi u oružanim snagama. Izmjenama se omogućava da profesionalna vojna služba za vojnike traje do 30 godina, ali najduže do navršenih 49 godina života. Za stupanje zakona na snagu potrebna je još potvrda predstavničkog doma parlamentarne skupštine. Centralna izborna komisija utvrdila je listu od oko 12.000 kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora. Nakon edukacije, certifikacije i ocjenjivanja, CIK će imenovati uspješne kandidate i rasporediti ih na biračka mjesta. Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar ove godine. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: olix.ba.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

zemlje, nakon što su pažnju javnosti privukli veliki projekti kompanija Bingo i Lidl, u ovoj zoni upravo je završen još jedan impresivan objekat, novi tržni centar kompanije Belamionix, jednog od najvećih domaćih trgovačkih lanaca. Novi centar smješten je uz veoma frekventnu saobraćajnicu i prostir je se na velikoj površini, a već na prvi pogled jasno je da se radi o objektu koji će dodatno promijeniti izgled ovog dijela Viteza. Njemački automobilski gigant Mercedes-Benz prodao je svojih 7 prodajnih salona u Berlinu kanadskom investitoru, vlasniku kompanije Alfa Auto Group. Informaciju je potvrdio i sam Mercedes-Benz, navodeći da je riječ o dijelu strategije reorganizacije prodajne mreže i smanjenja direktnog vlasništva nad autokućama. Iako financijski detalji transakcije nisu objavljeni, njemački mediji navode da je riječ o jednom od značajnih poslova u sektoru maloprodaje automobila u Njemačkoj ove godine. U salonima koji su predmet prodaje radi oko 1100 uposlenika. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Policijski službenici Federalne uprave policije Terenskog ureda Travnik uhapsili su na području Sarajevske općine Novi Grad državljanina Crne Gore. Akcija je provedena pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Travnik i po naredbi općinskog suda Travnik zbog sumnje na iznudu i prevaru. Tokom pretresa oduzeti su novac, telefoni, SIM kartice i drugi predmeti, a osumnjičeni će biti predat tužilaštvu u Travniku. Dom naroda parlamentarne skupštine usvojio izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Izmjenama su predviđene strožije sankcije za nasilničku vožnju i grubo kršenje saobraćajnih propisa. Tokom rasprave istaknuto je da je uz kazne potrebno i šire sistematsko rješenje za veću sigurnost u saobraćaju. Slučaj hantavirusa na putničkom brodu Atlantiku skrenuo je pažnju javnosti na ovu bolest poznatu i kao mišija groznica. Stručnjaci ističu da su sojevi prisutni u našoj zemlji uglavnom blaži od onih u Južnoj Americi, ali da je prevencija ključna. Građanima se savjetuje izbjegavanje kontakta sa glodarima, oprez pri čišćenju podruma, vikendica i štala, te korištenje zaštitne opreme. Vijesti su završene, nove su u 17 sati.
2: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u našoj zemlji vozi uglavnom uz dobre vremenske uslove i umjeren intenzitet vozila. Frekvencija je pojačana posebno u gradskim zonama. Frekvencija je pojačana jedino u gradskim zonama. Apelimo na vozače da voze oprezno i da drže ostojanje između vozila. Također, meteorolozi su i u toku dana najavili kišu. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: sam zapravo ja. Radio TNT. Za prave ljubitelje. Bet Live donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlive.ba.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće Blago 1,5 litar 3 km, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV, sniženo 23% na 3,45 marke. Energetski napitak 0,25 litra Battery, sniženo 24% na 1,30 marke. Sladoled Hazelnut and Rum 1000 ml Magic Ice, sniženo 46% na 2,95 marke. Deterđen za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv, sniženo 31% na 10,95 km.
3: Best, moja trgovina.
5: Kada pastom za zube izribaš pećnicu, bude kao nova.
6: Postoji jako puno savjeta.
7: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporet.
6: Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Savo Milošević više nije trener fudbalskog kluba Željezničar. Prema dostupnim informacijama, srbijanski stručnjak samoinicijativno je podnio ostavku nakon 11 utakmica na klubi Plavih. Željezničar već za dva dana gostuje borcu u Banja Luci, a do kraja sezone očekuju ga još dueli sa Širokim, Brijegom i Sarajevom. Muška rukometna reprezentacija naše zemlje danas u Tuzlanskom Mejdanu igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv selekcije Farskih ostrva. Susret počinje u 20 sati, a selektor Damir Doborac poručuje da očekuje težak duel protiv neugodne ekipe koja igra specifičan napadački rukomet. Zbog povrede će izostati kapiten Marko Panić, a kapitensku traku preuzeće Ibrahim Haseljić. Košarkaši Valencije plasirali su se na Final Four Eurolige nakon pobjede nad Panathinaikosom u odlučujućem petom meču rezultatom 81-64. Domaći tim je kontrolisao veći dio susreta, najbolji je bio Badio sa 20 poena. Valencija će u polufinalu 22. maja u Atini igrati protiv Reala, dok drugi par čine Olympiakos i Fenerbahče. Slušali ste sportske vijesti. Više sportskih zanimljivosti čitajte na kornet.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063 905 003.
0: Očekuješ ok? Dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Store, centar tehnike.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović, dobar dan. Vlada Srednjobosanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije naredne sedmice započinju proces mirenja. Do toga dolazi nakon što je sindikat odbio posljednju ponudu vlade za novi kolektivni sporazum. Iza vlade poručuju da pregovorima pristupaju realno i da im je cilj pronaći rješenje koje će zadovoljiti zdravstvene radnike, posebno ljekare i specijaliste. Poslanik Saša Magazinović pozdravio je usvajanje izmjena zakona o sigurnosti saobraćaja u Domu naroda, ističući da se prvi put u BH zakonodavstvu jasno definiše bahata vožnja. Ona obuhvata teška kršenja propisa poput prolaska kroz crveno, velikog prekoračenja brzine, opasnog preticanja i vožnje pod utjecajem alkohola ili droga. Predviđene su strožije kazne, oduzimanje dozvole, ali i mogućnost oduzimanja vozila. Općinski sud u Kiseljaku proglasio je krivim aktiviste pokreta Karton revolucija Nedima Musića i Adija Selmana zbog oštećenja crijeva za vodu na Prokoškom jezeru. Sud im je izrekao sudsku opomenu bez zatvorske ili novčane kazne. Aktivisti poručuju da će uložiti žalbu i nastaviti borbu za zaštitu prirode i Prokoškog jezera. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marku 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojim vjerujete.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
3: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: Niže cijene za veće ideje u ZK Bau centrima i na zk.ba. Od 23. aprila do 24. maja iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite ZK Bau centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zk.ba. Vidimo se, vaš ZK.
4: Arix, ponovo miriše bijelo.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik, mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Vlada Srednjobosanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije naredne sedmice započinju proces mirenja. Do toga dolazi nakon što je sindikat odbio posljednju ponudu vlade za novi kolektivni sporazum. Iza vlade poručuju da pregovorima pristupaju realno i da im je cilj pronaći rješenje koje će zadovoljiti zdravstvene radnike, posebno ljekare i specijaliste. Policijski službenici Federalne uprave policije terenskog ureda Travnik uhapsili su na području Sarajevske općine Novi Grad državljanina Crne Gore. Akcija je provedena pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Travnik i po naredbi općinskog suda Travnik zbog sumnje na iznudu i prevaru. Tokom pretresa oduzeti su novac, telefoni, SIM kartice i drugi predmeti, a osumnjičeni će biti predat tužilaštvu u Travniku. Dom naroda parlamentarne skupštine jednoglasno je usvojio izmjene zakona o službi u oružanim snagama. Izmjenama se omogućava da profesionalna vojna služba za vojnike traje do 30 godina, ali najduže do navršenih 49 godina života. Za stupanje zakona na snagu potrebna je još potvrda predstavničkog doma parlamentarne skupštine. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Gužvi ima u svim većim gradskim centrima. Na graničnom prijelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duže kolone povremeno se formiraju i na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima nema zadržavanja dužih od 30 minuta. Sretno!

0: Do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Savo Milošević više nije trener fudbalskog kluba Željezničar. Prema dostupnim informacijama, srbijanski stručnjak samoinicijativno je podnio ostavku nakon 11 utakmica na klubi Plavih. Željezničar već za dva dana gostuje borcu u Banja Luci, a do kraja sezone očekuju ga još dueli sa Širokim, Brijegom i Sarajevom. Muška rukometna reprezentacija naše zemlje danas u Tuzlanskom Mejdanu igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv selekcije Farskih ostrva. Susret počinje u 20 sati, a selektor Damir Doborac poručuje da očekuje težak duel protiv neugodne ekipe koja igra specifičan napadački rukomet. Zbog povrede će izostati kapiten Marko Panić, a kapitensku traku preuzeće Ibrahim Haseljić. Košarkaši Valencije plasirali su se na Final Four Eurolige nakon pobjede nad Panathinaikosom u odlučujućem petom meču rezultatom 81-64. Domaći tim je kontrolisao veći dio susreta, najbolji je bio Badio sa 20 poena. Valencija će u polufinalu 22. maja u Atini igrati protiv Reala, dok drugi par čine Olympiakos i Fenerbahče. Slušali ste sportske vijesti. Više sportskih zanimljivosti čitajte na kornet.ba.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: olix.ba.
1: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Krem namaz 350 grama linolada, sniženo 24% na 4,75. Zvrk sa sirom, sa krompirom, sa zeljem, kesica 880 grama Mlimpek. Sniženo 22% na 6,95. Salama 350 grama Poli, sniženo 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 puta 1,6 litra Ornel, sniženo 32% na 7,50 km.
1: Best, moja trgovina.

0: Pazio. A sad? Tišina, hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Velika rasprodaja zaliha
2: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
1: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice,
1: popust
2: od 45% do 60%.
1: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
0: Besti Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best Moja trgovina. Best Moja trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Rentam stan, opremljen komplet. Prvi sprat ima lifta, može se i po pet. Pet i po glava, zgrada novogradnja, na ulik stiže.

0: olix.ba.
1: Alban te čeka i meće do vijeka. Do vjetra.
2: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.

Do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Pa kad miriše, ne znam. Tražio sam ga, godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi. Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.